0: today?
1: Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država dozvolio je administraciji predsjednika Trumpa da privremeno nastavi deportacije imigranata u zemlje koje nisu njihove matične, dok sudije razmatraju zakonitost te politike. Američki ambasador pri NATO-u Matthew Whitaker negirao je masovno povlačenje od 25 do 40 hiljada vojnika iz Europe. Ostaci uragana Polo doneće nove obilne padavine na jugozapad Amerike, gde su tlo i vodotokovi već zasićeni nakon prethodnih oluja i poplava, preneo je Reuters. Ministarka saobraćaja Izraela Miri Regev zatražila je obustavu svih letova kompanije Fly Dubai ka Izraelu nakon prave drame koja se odigrala na letu iz Dubaja za Tel Aviv. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je savladao Nuna Borgesa sa 2-0 za sat i 50 minuta igre. Toliko u vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Snaga muzike Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 2. oktobarskog dana na području Chicaga pretežno vedro, vreme uz temperaturu do 18 celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 30 u Njujorku, 35 u Los Angelesu, 19 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Majamiju i 36 celzijusovih stepeni u Phoenixu. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno sunčano vreme, temperatura u intervalu od 13 do 22 stepena celzijusove skale.
1: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 2. oktobarskog dana na području Chicaga pretežno vedro, vreme uz temperaturu do 18 celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 30 u Njujorku, 35 u Los Angelesu, 19 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Majamiju i 36 celzijusovih stepeni u Phoenixu. Tokom prestojećeg vikenda u Chicagu pretežno sunčano vreme, temperatura u intervalu od 13 do 22 stepena celzijusove skale.
1: Najbolja muzika samo na Plus Radio.

0: wit, mij bolest waar.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država dozvolio je administraciji predsjednika Trumpa da privremeno nastavi deportacije imigranata u zemlje koje nisu njihove matične, dok sudije razmatraju zakonitost te politike. Američki ambasador pri NATO-u Matthew Whitaker negirao je masovno povlačenje od 25 do 40 hiljada vojnika iz Europe. Ostaci uragana Polo doneće nove obilne padavine na jugozapad Amerike, gde su tlo i vodotokovi već zasićeni nakon prethodnih oluja i poplava, preneo je Reuters. Ministarka saobraćaja Izraela Miri Regev zatražila je obustavu svih letova kompanije Fly Dubai ka Izraelu nakon prave drame koja se odigrala na letu iz Dubaja za Tel Aviv. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je savladao Nuna Borgesa sa 2-0 za sat i 50 minuta igre. Toliko u vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Slušajte samo ono što volite, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 2. oktobarskog dana na području Chicaga pretežno vedro, vreme uz temperaturu do 18 Celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 30 u New Yorku, 35 u Los Angelesu, 19 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Miamiju i 36 Celzijusovih stepeni u Phoenixu. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno sunčano vreme, temperatura u intervalu od 13 do 22 stepena Celzijusove skale.
1: Non stop, od jutra do sutra, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država dozvolio je administraciji predsjednika Trumpa da privremeno nastavi deportacije imigranata u zemlje koje nisu njihove matične, dok sudije razmatraju zakonitost te politike. Američki ambasador pri NATO-u Matthew Whitaker negirao je masovno povlačenje od 25 do 40 hiljada vojnika iz Europe. Ostaci uragana Polo doneće nove obilne padavine na jugozapad Amerike, gde su tlo i vodotokovi već zasićeni nakon prethodnih oluja i poplava, preneo je Reuters. Ministarka saobraćaja Izraela Miri Regev zatražila je obustavu svih letova kompanije Fly Dubai ka Izraelu nakon prave drame koja se odigrala na letu iz Dubaja za Tel Aviv. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je savladao Nuna Borgesa sa 2-0 za sat i 50 minuta igre. Toliko u vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio. Skoro

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 2. oktobarskog dana na području Chicaga pretežno vedro, vreme uz temperaturu do 18 Celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 30 u New Yorku, 35 u Los Angelesu, 19 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Miamiju i 36 Celzijusovih stepeni u Phoenixu. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno sunčano vreme, temperatura u intervalu od 13 do 22 stepena Celzijusove skale.
1: Čujte, osetite, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država dozvolio je administraciji predsjednika Trumpa da privremeno nastavi deportacije imigranata u zemlje koje nisu njihove matične, dok sudije razmatraju zakonitost te politike. Američki ambasador pri NATO-u Matthew Whitaker negirao je masovno povlačenje od 25 do 40 hiljada vojnika iz Europe. Ostaci uragana Polo doneće nove obilne padavine na jugozapad Amerike, gde su tlo i vodotokovi već zasićeni nakon prethodnih oluja i poplava, preneo je Reuters. Ministarka saobraćaja Izraela Miri Regev zatražila je obustavu svih letova kompanije Fly Dubai ka Izraelu nakon prave drame koja se odigrala na letu iz Dubaja za Tel Aviv. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je savladao Nuna Borgesa sa 2-0 za sat i 50 minuta igre. Toliko u vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 2. oktobarskog dana na području Chicaga pretežno vedro, vreme uz temperaturu do 18 Celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 30 u New Yorku, 35 u Los Angelesu, 19 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Miamiju i 36 Celzijusovih stepeni u Phoenixu. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno sunčano vreme, temperatura u intervalu od 13 do 22 stepena Celzijusove skale. Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država dozvolio je administraciji predsjednika Trumpa da privremeno nastavi deportacije imigranata u zemlje koje nisu njihove matične, dok sudije razmatraju zakonitost te politike. Američki ambasador pri NATO-u Matthew Whitaker negirao je masovno povlačenje od 25 do 40 hiljada vojnika iz Europe. Ostaci uragana Polo doneće nove obilne padavine na jugozapad Amerike, gde su tlo i vodotokovi već zasićeni nakon prethodnih oluja i poplava, preneo je Reuters. Ministarka saobraćaja Izraela Miri Regev zatražila je obustavu svih letova kompanije Fly Dubai ka Izraelu nakon prave drame koja se odigrala na letu iz Dubaja za Tel Aviv. Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad naftne industrije Srbije do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je savladao Nuna Borgesa sa 2-0 za sat i 50 minuta igre. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 2. oktobarskog dana na području Chicaga pretežno vedro, vreme uz temperaturu do 18 celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 30 u New Yorku, 35 u Los Angelesu, 19 u Clevelandu, 32 u Houstonu i Miamiju i 36 celzijusovih stepeni u Phoenixu. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno sunčano vreme, temperatura u intervalu od 13 do 22 stepena celzijusove skale.
1: Pesme koje se traže, plus radio.